0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Күлдіргеч.
2: Кішні соғық күлдәрі. Көчәді 20 дәрәжі соғыда 2 дост соққа тұтыршында.
3: Соғыны қара.
4: Өйтеді соғық.
2: Бірінің кәтті күчіген бар. О, достыге рахмы келіп, сорады.
3: Достым, роза соғық едеймі?
4: Ха, гәпірмі, жүді соғық. Шына қайын соғық ке, аяқларым, еш нәрсен сезім яқты.
3: Күчігім, елбәріске қара, бечары соғық егенден, думыны, ікі аяғын ортасы сықып апты. Достым, е, қара, ісін үшін хақылайсам мы?
4: Ха, хоқылыймын.
3: Болмасам, Юлбарс, ұрс!